kojaw ndey mari boy do nyaaw ndey mari amadou boy imani maray ko jaw din la ci ndaw pey mari kumba bar tegg de reuy mamam iliman la ci mara.